0: Sometimes it helps to close one's eyes.
1: Чіп і льдук. Старе, добре. Інтернет-радіо.